0: Catch the Early Risers Music Hour every day from 4 to 5 a.m. on 640 a.m. KYUK. What a day for a daydreaming boy. The Early Risers Music Hour, every day of the week for you early birds.
1: Хэнгэм аюу гүжихга умьёогэглэгү литнаугат литлхгат битглэгү умьёогэглэгү асагэлүдэн литнауллхгат мигэллэнгүүт уннооқоқан тупаалх киорлуки уннооқоқан залиллх киорлуки залилл уннооқоқан инэртлх киорлуки